0: Vi sigurno znate da ja ne pjevam već godinama na festivalima, ali sjećam se uvijek jedne noći u Splitu. U to vrijeme je narod birao i nismo kupovali svoju popularnost.
1: Slušate Radio ST.

Донесите хлеб, донесите сол, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

zemlja nema četiri strane svijeta. Ovdje je tišina buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji kad bio mlad?

Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo. Manijače, manijače, da te nešto pitam.